Ana mlena kudono samuka kabu soka Royal Radio. Nasika di divido nkeda kabita kusawa. Omnana gwene gwene gwene koru alero. Nize mwene DJ Fanta. Situ eskila. Bolo yenge. Mr. Vibe.